Halo, dobar dan, Tanja. Ovde Anjica. Evo, prvo da vam pozdravim sve najbolje u novoj godini. Čestitam vam Božić. Javljam se samo da vas obavestim da imam problema i da neću moći u petak da dođem, a ni Anka ne može u petak, nego jedino u četvrtak, ako bi vam odgovaralo. Tako da molim vas, kad saslušate poruku, da se javite ili meni ili Anki, da se dogovorimo šta ćemo.

0: acqua di mano.
1: E dobar dan, Tanja Anjiska ovdje. Pošto sam trebala u petak sad da dolazim kod vas, a Anka mi je nešto rekla da ćete biti možda na skijanju, a niste mi se javili. Pa vas molim da se javite. Ako se ne javite, onda ću smatrati da ne treba da dođem da ste kod kući. Ja mislim da tako je u redu. Hvala vam puno, prijatno.

se nesestrijski broj. Pozovite službu 988. Birate nesestrijski broj. Pozovite službu 988.